0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Kribla och Ansportningsspelet? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
3: Är du usikker på vad du ska göra till uka? Pack weekendbaggen din, hiv dig i bilen och du, halvannen timme senare tar jag emot dig här på Sirdal Høyfjellshotell. Jag lovar dig utsikt, fjälltoppar, vilepuls, sauna, fina rum och bassäng med 32 varmegrader. Om jag måste säga det själv, en dritgod frukost. Allt är inkluderat i prisen. Så för 1690 kronor per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
5: Servant gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året. Helt uten påmeldingsavgift. Gitarke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år. Og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vålandskogen 19. og 20. juni.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Dette Siri på Gjærhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och Hans Botnik spelar 21 och 22 august?
3: Ja visst är det det för, på tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt detta med god?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha, vi snackas.
2: Ja.
4: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada.

0: Ja, är med Ukraina ännu här, man?
1: Ja, det ockuperta Ukraina. Krim, ja. Krim. Den halvöja som ryssarna,
0: ja, ja, ja. De tog ju den. Det, begynte.
1: Det var där det begynte. De tog den i 2014. Ja. Men nu Ukraina, de gör något väldigt lurt. Alltså, de täger, det är inte så många vägar in till Krim.
0: Nej, det är bro.
1: Ja, det är bro och så är det en väg och en annan bro. Och nu driver de och struper det där grejerna där, så de får inte försynningar in till Krim.
0: Nej.
1: De får inte in mat, men det är alltså mest tydligt, de får inte in bensin.
0: Det är fält.
1: Ja. Och så att folk där står i kilometer långa köer för att köpa bensin, så ni kommer fram till pumpen och så är det inte något.
0: Ja, ja, aldrig hadde jeg stand i den køen.
1: Og folk, russere, dette har jo vært ferieplassen til russerne.
0: Ja, det har vært ferieparadiset.
1: Ja, og nå er advarselen, for alle vil ikke reise på ferie til Krim. For det at, ok, du, kanskje du klarer å kjøre inn, men du får ikke kjøpt bensin til å kunne kjøre ut igjen. Og så kan du jo tenke deg at prisen på bensin har jo steget. Og da er det en ny vits fra han, nå har jeg glemt hva han heter, han BBC-fyren til Moskva.
0: Det var Vannari.
1: Det var Vannari. Men han fortalte, altså det var en russer som kom inn på bensinstasjonen, og så sa han, så stod det og sa, du, jeg beklager, men bensin i dag er ganske mye dyrere enn han var i år.
0: Ja.
1: Og så sier han andre, ok, la meg få 20 liter av den ifra jord da.
0: Ja, jeg tar en litt eldre inn.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Hei, dette er Siri på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
5: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för. På Tausen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig också?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
5: Ja.
7: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjerradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. De første ukene etter denne lungetransplantasjonen avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän gått 3-4 veckor.
0: Och kronprinsesse Mette Marit får omfattande stötte efter att ha varit igenom operationen för att få nya lunger. FRP-leder Sylvi Listhaug önskar henne god bedring.
2: Det att genomföra en sån operation som hastar så raskt genomfört är väldigt bra och jag önskar familjen lycka till och inte minst kronprinsessan lycka till och god bedring för det är en stor operation och det kommer att ta tid för henne att restituera sig.
0: Miljöpartiet De Grønnes partileder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under kreftbehandling. Jeg føler meg i veldig trygge hender, sier Hermstad i en uttalelse til NTB. Ukraina ber internasjonale partnere om opp mot 200 milliarder kroner i ekstraordinær bistand for å øke krigstrykket mot Russland. MDG og Venstre vil at Norge skal bidra med opp til 50 milliarder kroner gjennom forskudd fra Nansen-programmet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært langt mindre russabråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Dette er en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetiden, som i fjor var i april og mai. 40% av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet i Rogaland i 2025 gikk rett ut i arbeid eller utdanning. Det plasserte Rogaland på tre siste plasser ved fylker her i landet. Troms var det fylke som meldte om størst andel flyktninger som kom i arbeid eller utdanning. Der var prosenten på 64%, deretter kom Buskerud og Østfold. Landsgjennomsnittet var på 45%, derav 40% i jobb og 5% i utdanning. Cirka 80% av deltakerne på introduksjonsprogrammet i fjor kom fra Ukraina, det melder NRK. Og Norge slo Irak 4-1 i natt etter to mål av Erling Braute Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM-sammenheng, allerede i sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland i Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp i ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du i sporten.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.